0: i Martin. Sjekaj ponedjeljak od 22 do 23 časa na Antena 5.
1: You are listening to Eric Fox MC.
2: Yes, you are. Сега работим на 12 до 15, just от музиката продължува по-натаму. Baby Rexa, заедно с Faithless.